0: pravi letnji vibe na TD-u, 10:32.
1: Salut!
0: Ja, trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo, po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

pola dva je tačno, sunce sija napolju i ova muzika idealna kombinacija. E pa dragi roditelji, ako sutra nemate plan ništa ono sa mališanima gdje da izađete, da znate, u Novom Sadu je počelo naše leto na štrandu i traje sve do 30. augusta, besplatan je program. Ima dosta kreativnih radionica za djecu koje se održavaju svakog ponedjeljka i petka od 6 do 8. Tako da taman da se izmore i druže sa svojim vršnjacima, a i nauče nešto novo, pa posle mogu na spavanje, što da ne.